0: 'Cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.